0: tenu. Sago go tabi pono suno.
1: Hello.
2: FM.
0: O kamari amantin suno. Asemi amare tu ne kwa uno. Nanka yesu sasa ofasa anye mai wenye namu. Nanku sanye mai aminu ya banye mfa hundie. Naya kia mwafro sefwa ni puchira munti. Babo siwa jani ni huma ya so kwa maa. Sao mfari mwa faria. Empata minu uponi. Yeah, me, why you be?